Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dahlia wilujeng. Siang sadayana. Alhamdulillah siang ieu urang tiasa karampal deui ngarariung deui dina dongeng Sunda ti dahlia. Urang hiburan deui, urang saserengan deui. Urang ngadangukeun deui serial si Koncleng ngalalana dina dinten ieu. Anu parantos mararanco, anu parantos naragog di naradena sawang-sawangan. Semangga, wila jangan raukan. Dongeng Sunda ti Dahlia. Panteng radio, panteng Dahlia. Enak-enak lagamnya Dahlia. Perung, go.

0: Dahlia, saya Ikke Nurjana. Panteng terus ya, 101,5 Dahlia.
1: Sirah si konsleng anu ditotog ke lempeng kada batu, kira-kira ngan tinggal sameter deui, sakilat sapasang leungeun si konsleng disodorkeun ka anu. Sepduh! Sepduh! Sepduh! Sepduh! Sepduh! Sepduh! Sepduh! Sepduh! Sepduh! Sepduh! Sepduh! Sepduh! Sepduh! Sepduh! Sepduh! Sepduh! Sepduh! Sepduh! Sepduh! Sepduh! Sepduh! Sepduh! Sepduh! Sepduh! Sepduh! Sepduh! Sepduh! Sepduh! Sepduh! Sepduh! Sepduh! Sepduh! Sepduh! Sepduh! Sepduh! Sepduh! Sepduh! Sepduh! Sepduh! Sepduh! Sepduh! Sepduh! Sepduh! Sepduh! Sepduh! Sepduh! Sepduh! Sepduh! Sepduh! Sepduh! Sepduh! Sepduh! Sepduh! Sepduh! Sepduh! Sepduh! Sepduh! Sepduh! Sepduh! Sepduh! Sepduh! Sepduh! Sepduh! Sepduh! Sepduh!